Ring når du har tid, sunger Gulli Mån, Kristoffer Jessen, Pernille Rosendahl, Søren Hus og Pia Rau. Og en dejlig sanger her, næsten We Are The World, i ved du, at det er snakke folk som inde i det. Og jeg har ikke ordentlig løyta meg, for jeg har ikke ordentlig researcher meg frem til akkurat hvor en samband det her var ui, men til det er snakke folk som synes samme, så er det nok et eller annet, vet du. Jeg har prøvd å finne det at du har en sendt sin liv. Og en annen balker som jeg har høft med vi i sommer er Barcelona. Jeg kjenner ikke balker, så vi fremme i noen år. Men nytt tilfell for tøymen og etter utsving, og en døylig sanger, frysklyver, og gjør oss hos den her.

Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner munn og kikten flokkast. Og munn kikten til flok. Er det ligger mittlen teori og praksis. Mi er nus fettlen er smelta og i antarstis. Nah, sir, socialist is piss. Require a sign, capitalist apocalypse. Jo, per on sokken og mental, hun er på koppen, danser han syste, er på danser, vi kjipar han under brunnen, men jeg dronker han til søljen.

0: Hentan heile lesterin skrivar salmaskaldi og salma 103 ordni 8-13 og det lever så i Jesu navn. Salmoin har han å lova og alt som er ui heile navn i hans Salmoin har han å lova og glöm ikkje allar velkjer hans. Han fyrgjøver all misbrotuine. Han grøyer allar skjøttertuinar. Han løyt ut fra grøvene løyser. Han te vi miskon og mildløyga krynur. Han list tuina mettar vi lukko. Tuin ungdomur vir nutjur som ørnen. Herren rattvise inner og rattmøtter ødlun og i øvratt løya. Han kunngjørte Moses vegeskynar, Israels bøtnum stålverksfynne. Herren er mildur og nægjur, hefur umbære og mikla miskun. Han vil ikkje alltid sete et okkun, og ikkje gløyma røyesyna om æver. Han fyr ikkje vi okkun etter syndunvarun, og løner okkun ikkje etter misbrotunvarun. Nei, som himen havur yfir jør, så miskun hans staur mot heim som han øttast. Som estri fjærlagt fra vestri, så hefur han fyrra miskjærsvarar fra okkun. Som en fægir mildur mot bøtnum sunum, så Herren mildur mot heimun som han øttast. Amen.
1: Og vid vera standante, og vi færa døp om all døtt, og tog færa vi nu er jott okkara kristna. Trick.

0: Kan man så her liv i en sånn sang, det nærmeste som man kan komme på er bare lukkelig?
1: Ja, altså det altså, jeg vet ikke hva det fulfillment, altså det et eller annet at at hatt det her, hatt det som det skal være. Du fært ikke, og du skal alltid ikke være inn og brødene kan selv, vet du. Og så var det jo så snart at det rettet av meg om det kunne bruke en salmabøys. Det skulle ikke gjøres at du ikke skal til salmabøysene. Og her er jo at det jo øyelig at tradisjonelle, jo som du kan bruke en akkurat som man i salmabøys. Det her jo tve vers, hvis vi snakker rent teknisk. Sangskriver teknisk, tve vers, og så er det ikke med et nyle. Og så tve vers, og så ender det at det er nyle. Tui gussi skal han kyrkje falsi vita at tui vanliga og særlig i hemmi sjans vi nilig vatna kvart vers eller anki nilig tui hefis knapliga at enn brygg eller korus eller bestis mitt i en solme og ta gjördi til at fri a fóa samanning i tannforstand så skriva jeg faktisk et vers at træt og jeg haldi at ta er vi i solmabæs så snar at um mun til versjana som er jo ælaver av innsvind så tans mei solmabæs en lusin rörvis men ta var ut fra at jeg haldi vissna man skal haldas til nekra formlar om så man sier utan at det skal være for teknisk

hørte vi «Og du græt» tja Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre 22, eller kanskje danskene 22, etter Åsbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen I Holbæk, og han skriver selv om sanjen at han skriver han for 8 år siden, ta var han akkurat flottet etter Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjuk. Her kommer Åsbjørn Sundstein vi 22.

hansara hendur í andla stanna. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kroppa. Han í ein örum stæi. Eg ikki her sem að mýjum. Han tíkist ekki hans eittir. Etta han bara ein helt annar person nú? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Lajan har gjør litt i høren strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde tre Det er brenn i holde mersen Bare han måler at det lersen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Vi sabba vikner munn og kikten flokkast Og man kikten til flok Er det ligger mittlen teori og praksis Vi er nu svettlende smelta og i en tarstis Nah, så er socialistisk piss Vi kvar er sankapalistisk apokalypse

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler alt det før jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dans og åtta skip. Jeg vil okkur, men

Og ligger vel ikke på en touch. Men det minnes den da jeg spurte, skannet ditt rommet ta til flena. Flån ta til grata, ria støtt noe som før jeg skal prata, men håper ikke jeg prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Måtte sammen på vinnittet i flere måneder. Jeg la her, var det test. Jeg vil test, skal vi sjove, kom og få det. Alt som klarer jeg heter der bok, men jeg misser family. Så jeg spurte, skal jeg på et drøm? Jeg vil se meg kompis. Jo, Knut.